0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda menyimak Mutiara Pagi hari ini bersama Kiai Haji Muhammad Najiullah dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Selamat pagi, selamat menyimak.
1: Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min zulumatil wahm waftah lana abwaab rahmatik وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أولادنا وأهلنا وجماعتنا وجميع الحاضرين فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جماعة مسجد البيت الأمين bapak-bapak saudara-saudara sekalian, ibu-ibu muslimin والمسلمات مستمعين والمستمعات yang senantiasa selalu dirahmati Allah, selalu diberkahi Allah, selalu diberi nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat itu Allah berikan kepada kita, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat semangat, nikmat taat, nikmat istiqamah, nikmat terus semangat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat iman dan Islam, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih berharga di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat melebihi daripada iman. Dengan iman ini kita jadi berharga. Dengan iman kita terus diperhatikan oleh Allah, bernilai.